0: 43 days aralo sokpol ge inene September ge alo pinan alolo bot gu ok July ge 25 lo Mount Kund boto la mekin jitu Meteorological Center Itanagar yellow alert east coming lower Sivanseri Papumpare Siang upper Sivanseri lower Dibang Valley Changlang ok Longding district lo Katam Dula Sogomoko kate sogo nido ko de do dogum dora ka chirub mobe de do eklaga ba narum albe insikas la dut la ka amna mentu ka sirga galom inkina guma ega tan gate ka ju din china gum ko talaju
1: tagap sa gum go HIV bemar higum alluba hensla yenam higi naru lok dinsna
2: HIV bemar higi yolok nyomi hitakko emyomne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yupam dobam hila beji syringe nigbam hik lok ok anne HIV gayomne aki lok awam sin nyogla ju
1: amge muba toka amum badubam hik lok alakiya ya hik lok Gombagom yahik loka, dobam tibam hik loka, ok, taru pik loka HIV higi nyong madona ka.
2: HIV test ika hila yeru tolaka, hengor bolo nomne moklasin ilado. Noka gunam hunam amsin, aluba gupu hupu lasin ilado.
1: HIV higum bosioka, aluba den hen lajuka, test kotka, ok HIV gan namne arik mabjuka, higi arik sa kama.
2: HIV ga lugu laga higimne, aluba hen nam laga ba, National AIDS Helpline. 1097 number hobo call ru tolaka
1: hatna dins na bahigum gumin hoin lagaba arunachal pradesh state aids control society dhs nahalagan pela lokka jilento
3: sino numita gsun
4: श्रोता भी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार गालो श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोस्तों बिना रुके चलिए अब वक्त है आपको ले जाने का हमारे अगले कार्यक्रम की ओर हमारा अगला कार्यक्रम पेश है सुबह सवेरे